0: Tänä vuonna, tänä palvo, tänä barvilla, tänä pun ravura. Tänä printarha, tänä plisk runta, tänä bruht arsa, tänä brihar uhta. Tänä brekka la brea, tänä braadharma la brahal. Bänna boga la bradan, bänna bashti la brinach, bin gaur, bin wan, bin vrek, bin charach, bin chyrvur, bin chyrvig,
1: bin drmchor, bin janishti.
0: Bänna ban chrnye, bänna bahesh vera, bänna bruach charkra, Bänna bard tostacha, bänna bolagacha, bänna beistula, bänna basula, bänna banighe. Na bänna se is buin manach, a maad is sean chalachi, a gugur cura. Is bolan bóra, a nort gan fál, is barni iad, ar vois na trál. Bín hrí, bín brí, bín chub. Bin lechri, bana broloch skafara, bana buakacha, bana balast truma, bana bresa, bana bachta, bana